0: adom lu xew ba ku nek yem sa nopp ak sa bop deru bu ki du julli wante am nañu ko gëna wolu ke julli ku tok ak bur fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew bur na askan wek nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay sun kom kom bay sun teranga yakar kat mëna nekkal nakar
1: car ici on construit sans voir on vend sans savoir. Thank you.

0: dekké di xaraan
1: mo nu gënal
2: alal ji saraan
1: mo nu gënal jëndé ci nasaraan
0: ci yéena ñaq ciom te du seeni kom lor seeni doom
2: sa ciub jur gi
1: ñun la
2: sa kub xor gi
0: man la
1: waw yow la
2: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
2: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu dal